0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразина.
3: Польскі програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знатнємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй вспомінамы Олександра Міленкевіча, który отшеду до пана ве вторак 11 серпня, а о чым яшчэ услышымы в програмі. Święto Wojska Polskiego.
5: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
4: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
6: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
4: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
7: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Не жиє Олександр Мілінкевич. Один з найважніших лідерів білоруської демократичної опозиції змарв в Варшаві во вторик 11 серпня. Мяв 79 лет. Од листопада 2025 року політик змагався з тяжкими консеквенціями операції на звенженій тендниці шийної. По забігу довго позоставав в стані тяжким, приходив рехабілітація, але мимо хвороби позоставав в контакті з приятелями і середовищем, которым через лета служил. Александр Мілінкевич был важной постатью оппозиции демократичной на Беларуси. В 2006 году стартовал в выборах президентских, которые были сфальшованы через Лукашенко. В том самом году został лауреатом награды Сахарова, признаванной через парламент европейский. От 2020 года стале пребывал поза Беларусью, ангажуясь в деятельность белорусской оппозиции на эмиграции. Есть то велика страта для цілої Білорусі, мови президент фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олесь Зарембюк.
3: Світлій пам'яті пан Олександр був великим чоловіком, правдивим лідером, правдивим амбасадором справ білорусько-польських. Чоловік вартощі, чоловік незломний, чоловік дуже інтелігентний, дуже викштовцьований, чоловік з правдивого здарження і з таким огромним, дужим серцем доброчі, бо просто великим.
2: Олександр Мілінкевич уродився в 1947 року в Гродні. З викштовцення математик і фізик, викладовця академіцький, зв'язаний між іншим з Гродянським університетом панствовим. В латах 1990-1996 пełнив функцію віцебурмістра Гродна. Був теж важною постатью для поляків на Білорусі, яких вспірав в найтрудніших моментах, бронив права до науки язика польського і до пєлінгнування традиції. Між іншим був хоноровим членом Зв'язку поляків на Білорусі. Вічний відпочинок рач му дать пані. В суботу 15 серпня в цілій Польщі обходжене є Свято Войска Польського, упам'ятняюче битву Варшавську з 1920 року, в якій польське військо в виніку скутечної контрофенсиви одепхнули сили большевіцьке з-под Варшави, що мало ключове значення для оборони неподлеглості одродзоної Речіпосполітей. Битва Варшавська, окресляна рівняш м'янем цуду над Віслоу, сталася символом детермінації, одваги і посвянцення польських жовнежі. Звичайство над армією Червоною затримало її офенсиве і записалося в історії як один з переломових моментів ХХ віку. Од лет важним пунктом обходів позостає дефілада, в якій беруть уділ тисячі жовнежі, презентуючих найновочисніше узброєння, знайдуючися на випосадженню польської армії. Звичайство польських військ, доводзених через маршалка Юзефа Пілсудського, узнаване є за одно з найважніших осьонгнінь мілітарних в історії Польщі. І дзісяй польські жовнежі, хоч межався з іншими загроженнями і визваннями, стояв перед подобним заданням – запевненням безпеченства панства і охороною його границь, твердзі міністр оборони народової Владислав Косіняк-Камиш.
4: Битва Варшавська і то święto є інше, ніж всі інші. Ми маємо дуже досвідчень мартирології, męczeństwa і cierpienia народу польського. Дзісяй теж треба бронити і вартості, і нормальності, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności i niepodległości.
2: 15 sierpnia to nie tylko data, która ma szczególne znaczenie historyczne, ale też religijne. Tego dnia obchodzimy również wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Choć różne w swoim charakterze, oba te wydarzenia łączy głęboka symbolika i duchowe znaczenie. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny przypomina wiernym o duchownym dziedzictwie i opiece Matki Bożej. Natomiast rocznica cudu nad Wisłą podkreśla wagę narodowej pamięci i dumy. 11 sierpnia 1937 roku za przyzwoleniem Stalina szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia tzw. operacji polskiej, masowej akcji represyjnej wymierzonej w Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. W ciągu 16 miesięcy aresztowano około 143 tysięcy osób, a co najmniej 111 tysięcy zamordowano. Ofiary były prześladowane nie za rzeczywistą działalność przeciwko państwu, ale często wyłącznie ze względu na swoje polskie pochodzenie.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасному громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важливу відказність і духовну місію по повторній евангелізації навокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні каштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постоянного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Ён заклікав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с мясцовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот мясцовых верников, якія собралися для супольной молитвы и сустречи с епископом. У своим слове до присутных епископ Рафаил отзначил важность захования духовного одинства и умацавання православной веры незалежно от географичной отдаленности от буйных религийных центров. И он выказал подяку громаде за их працу по подтриманні церковных традиций, захаванні молитовной традиции и за активный удел у житті прихода. Даденный визит став важным кроком у развитии архипастерской опеки над православными верниками, якія проживають на отдаленных островных територіях, и засвідчив узрастаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усяє Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вчення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Ільва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянняў і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкреслив

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

William Orbit na хвалях Белоруска радио рация. Пък и на ушмат вдатне музики, да е кой с приемна щуния, джин слухач буди вяртаца. А вяртаючи ся, да, Мадонне, и я е шанти. То подумала, прачагам гатах за супокойвайчага мотиву, де яще пашла гатай перепрасовки класики, яка е так само уводит нас у лохкасть життя бача, Може бути не просто реліз, а діалог виконавцяв з двох зусім різних світів, бо і тут отримлюється много спокою, рівноваги, навіть медитації посеред загаловної зеленості, де дякуючи гукам хендпена з-під рук Лукаша Дембінського. Склався мені такий сказ, який, махчима, буде складно зрозуміти. Ale spodziewam się, wy jego już taki zrozumieli. Przed nami czerwowa pieśnia u zielonym kolory. Będzie grać na handpanie u każdym piński, a po drugim baku Rahim, legenda polskiego hip-hopu, jaki apośnim czasem odkrywaje się na różne współpracownictwy i tu jeszcze jeden pośpiechowy eksperyment. Rahima u tym energetycznym koncertnym uzdymie baczyła u Białostoku na festiwalu Wschód Kultury Інше є вимірення у минулому годі. А у Каша Дембінського, що лета, на гетим же фестивалі місяць тому, коли презентував свій альбом «Two Souls», записаний з Бубай Бадіє, куя гетехам. А ми слухаємо, як гучить їхня зелень.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Томі Йомі з композиції World Alone. Гети переможця голосованки у Сусветнім хіті на хвалях Білоруської радіо Рація. Щиро вітаю, тут Мілана Вераснєва. Пісні переможця ми вже послухали. На другім місці Мадонна і Кайлі Міноух. Love Sensation. Гетя композиція прогучить неузабаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглів, альбом тидня, музичні новини, цікавостки, декаляндар. Будьте з нами.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Джеймс Блант вернувся з новим синглом «Taste Like Summer». Музична гита легка, ярка і вельми літня поп-композиція з живим ритмом, запомінальною мелодією і характерним м'яким вокалом Бланта. Сонячне гучання пісні навмисно контрастує з чорним гумором відео, де звичайна автомобільна поїздка перетворюється у абсурдну історію з викраданням чоловіка. Реліз приміркований до літнього сезону і протягує іронічну лінію, якою Блант опошні гади активно користається не тільки у музиці, але і у своїх кліпах і соціальних сітках. Джеймс Блант, «Taste Like Summer».
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку rac.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: музичного світу.
1: Річі Блекмер долучився до The Purple під час концерту 12 жнівня у Jones Beach Theatre у Нью-Йорку. Легендарний гітарист вийшов на сцену під час бісу і разом з гуртом виконав Smoke on the Waters, композицію, побудованою на одним з самих відомих гітарних рифів у історії року. Гета стала першим сумісним виступленням Річі Блекмера з The Purple після його сходу з гурта у 93-му годі. Особливу увагу подія притягнула праз шматгадовий складаний односіни гітариста з Іаном Гілланом. Ідею одноразового уз'єднання пропонував сам Блекмер, який живе неподалік на Лонг-Айленді. Після виступлення Гіллан назвав його великою легендою і одним з заснувальників гурта. Spotify з середини вересня 2026 года почне додавати по знаку AI Persona до профілю виконавців, створених або представлених як особи з допомогою штучного інтелекту. Так платформа хоче дати слухачам можливість одразу розуміти, чи стоїть за музичним проєктом реальний чоловік. Окрім того, музика таких AI-проєктів не буде автоматично трапляти у персональні рекомендації, коли користувальник сам не підписався на виконавцю. Spotify тлумачить рішення жаданням зробити походження музики більш прозристим і одночасово заховати більш місце у системі рекомендацій для реальних музиків, які будують свою кар'єру. Європейський вящальний союз обвестив, що 71-й конкурс Євробачення пройде у Бургасі, у Болгарії. Полуфінали заплановані на 11 і 13 травня 2027 года, а великий фінал – на 15-го. Гэта буде перше Євробачення у історії Болгарії після перемоги Дара з пісні «Бангаранга» у Вені у маї 26-го года. Цікаво, що конкурс прийме не столиця Софія, а Бургас – приморський город на Чорному морі. Одночасово організатори обвестили некалькі змін у правилах. У приватності мінімальний узрост удельників повышається з 16 до 18 годів. Так само введено нове потребування відносно можливості країни-переможці приймати конкурс в умовах узброєних конфліктів або нестабільності.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Watashiwa parfienio Włodzimierz des. Watashiwa tsunami onaraimas. Watashiwa hachidan shikeno ukemas. Я сказав, що як звуть, я що я займаюсь, я що я мастер і восьми дан. У японському. Я тепер віце-президент Польської Федерації Цунамі, Міжнародної Федерації, так само віце-президент і так само шеф ревізійної комісії Польської Федерації мастач боротьби. Восьми дан. Это мастер мастеров, ханши у японской. Это особа, якая не має учня, в учнями есть другие мастера.

Я народився 28 січня 1967 года у Гайновці. Те, що помню спочатку, то праця на вьосці. Так що, ну, батьки просто господарку вели з дядами. Ну, тут Пореєво, це не недалеко Гайновки, 2 кілометри. Тепер це у Гайновці, як вулиця. Те, що пам'ятаю, то цієї праці було вельми много. Ну, відомо, ну, чоловік ще в школу ходив. Ну, скажу, що у школі, у цієї підставової, ну, був. Я добрим учням і, ну, старався. Так було, що просто якісь я мав здольності такі лінгвістичні. Може бути, що мій дід Шпіридон, і він окончив школу царську, російську, і він просто писав так на російській мові. Думаю, що це так само генетично, є другий прапрадід, який був в Нью-Йорку. То нескільки років, 15 років, то відаю, що він англійську мову знав. У мене вогуля у сім'ї то много їздили, їздили. Раніше перед революцією другий дід Серафім, він був у Росії і теж там працював, но коли почалась, ну, був на гети умови, то був кулак. Просто землі много було і коли почалась революція, він нескільки раз цілу господарку перевозив, щоб бути у Польщі. Ну, бо просто раніше то була межа Польщі, ну, він не хотів там остати. Другий дід, так само я не там у Росію, прадід, ну, зі сторони батьків, їздили так само, я не розказували, що коли почалась революція, то ці господарі, ну, і скажемо, у цих умовах кулаки, ну, много з них загинуло. Просто бідні ці прийшли, ну, і просто з їх забили. Пам'ятаю, бабуля Домініка і мій дід Шпіридон. Ну, просто там було так, що мій дід, то коли тут прийшли совєти у 39-му, то просто його взяли якби урядником, тому що він дуже добре знав і на ці умови він був дуже едукований, став урядником. Ну, а коли прийшли після цього німці, ну, то тоді треба було ховатися. Скажем, тут, де ми тепер у Пореєві, то була така ситуація, що много було партизанів. І коли німці об цьому довідались, вони там своїх шпіонів мали, і вони просто сказали так, всі ці хати, там кілька хатів було, 4, у хитру. Так що люди розібрали, діти, сусіди, і все просто, ну, кілька днів розібрали, перевезли, а то би спалили. Сказали одразу, швидко спалимо вам, коли знаємо, що тут партизани, і все. Так що умови були дуже такі тяжкі. Ну, і після цього повернулись. Мій дід Спіридон у 1926 році тут купив цю землю. Так що ми вже, скажемо, 90-х років в цьому місці. Ну, і я тепер збираю моїх предків, там, історію. Ну, і фотографії, прапрадіда навіть маю фотографії різні, там, так само моїх близьких питаюсь, як це було у ці роки. Помню, коли мені було 10 років, то хтось прийшов і там питав про національність, треба було написати. Ну, і батько сказав, ну, ми білоруси, і просто так було сказано, що від початку. Ми знали, хто ми. Я ніколи не стидався, їздив у різні країни, чи в Варшаві. Відомо, що ми живемо у Польщі, але ми повинні пам'ятати, хто ми, що у нас є і друга мова, і друга релігія. Но треба так само пам'ятати про те, що ми тепер уже у Європі і, скажемо, у світі. Так, щоб не було скрайності. Бо я бачу у ніяких націях, що є великий націоналізм, це вельми дренно. Ну, так само я бачив посереді білорусів, що вони просто стидались, хто вони думали, що це якийсь горший чоловік. Ну, це не розумію. Просто у цій Європі, скажу так, Італія. Там є цих націй вельми багато. То немає, нема що порівнювати. І мов, яких просто італійці їх не розуміє зовсім. Ну, вони всі говорять, хто вони, ну і що вони коштовні, що вносять у тої. І ми повинні так само. Тут є ця Білосточина, є щось такого не виступає нігде у Польщі. Що на Білосточі є багато білорусів тут і друга культура і друга релігія. І люди, які я, наприклад, на високому рівні, з других, то вони знають
Прогета. Ми можемо пуща, ми можемо много сказати, цікавого, много показати. Я думаю, що це ще не використано. І так скажу, для нас, білорусів, найважливіше, я думаю, так, чи тут на Білосточчині, чи в Польщі, чи на Білорусі, найважливіше, я думаю, едукація. Я колись у Ніві, просто я сказав, що це праця у тих підстав. Коли це не штука, як була велика нація, і там много людей, це могутність, це сила людей в тому, що у якості. А, скажімо, білоруси, наприклад, у Польщі вельмі едуковані. Процентово вищейшим много людей є. Так що у вельмі добрим напрямку йдемо. Ну, треба було б, щоб люди більше таку рекламу робили. Що я не білоруси, признавались, говорили, хто просто у мене спочатку всі знали, хто я там в Варшаві на тих тренувках. Спочатку всюди було це написано виразно. І може для тих з других країн то не зрозуміло, що це значило. Ну, тут у Польщі всі вже знали. В Варшаві я кончив Варшавський університет і лінгвістику, і там з кафедрою філології білоруської, з російською спеціалізацією. Ну і скажу, що тут вдячний вельми професору Олександру Барщевському, який цю кафедру почав. Ну і дякуючи там много білорусів тут з вісок, з Білосточчини могли бути там на університеті. Ну скажемо так, що вони зрозуміли, я так само, що ми каштовні, так як і другі, каштовні люди, і що ми можемо, дякую цій едукації, много внести у свою націю, культивувати ці традиції, ну так само і у нашу країну.

Мілінкевич уздимається, поворочується до залі. Моцна овація, і гурт «Городське» починає грати свій концерт.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Випадок у Пастарунку. Боротьба за молоді душі. Хор Валинчика у Новоградку.
0: Білоруська преса 100 років тому.
1: У 1926 році віленське сатиричне видання

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Еміграція з Віленщини. Мова у правтехшколі. Фільгармонія БССР.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Народна справа» піше про еміграцію. З причини запотребування у Канаду нескольких тисяч хліборобів, термін прийому сімей господарів, які по оплаті кошту у подорожжі метимуть 500 доларів, подовжений на місяць вересень. У Францію можуть виемігрувати з Віленщини 200 сільських работників, 50 работниць і 200 нефахових работників.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годі друкує повідомлення з Мінську. У сьолітнім вучебному годі у Мінській об'єднаній правтехшколі во всіх класах уведено викладання білоруської мови. Вучні щиро взялися за білоруську мову, подручників білоруських хапає. Адміністрація школи закупила на 11 червонців різних білоруських книг, подручників. У другім вучебному годі, напевно, вдасться викладати некілька предметів на білоруській мові.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: Часопіс «Колосся» у 1937 годі піше про білоруську державну фільгармонію. У Мінську організований новий музичний центр «Білоруська державна фільгармонія». Гэта падзея безпрэчна вялікай важнасці. Склад фільгармоніі яшчэ поўнасцю не ўкамплектаваны. Фільгармонія цяпер складаецца з сімфанічнага аркестру 60 чалавек, хору 50, ансамблю беларускай народнай песні і танца 35, аркестру народных інструментаў 28 чалавек, смычковага і вакальнага квартэту. У Беларускай ССР наглядаецца вялікі разрыў паміж ростам агульнай культуры, навукі і тэхнікі з аднаго боку і музыкі з другога. Арганізацыя, якая б запоўніла гэты прабел і якая пастанавіла б сваёй мэтай дапоўніць поспехі ў многіх галінах культуры дасягненнямі ў галіне аднаго з вышэйшых праяўленняў культуры, музыкі, і павінна стаць фільгармонія.
0: Гартаем архівну пресу со Стасем Дедерком.

0: астероїд Ігора Кананович і кроплі дощу Миколи Кондратова. Ігора Кананович нема уже серед живих 10 років з червня 2016 года. А 21 липня гета года нема уже з нами так само Миколи Кондратова. З вершами Ігора Кананович спотикалися ми у поетичних роздумах час від часу. З творчістю Миколи Кондратова не так зновчасна. Сьогодні у першій частці програми давайте вспомнім того поета і нехай прогучать його вірші.
1: Микола Кондратов, «Кроплі дождю». Дощ ад раніцы ідзе, досыць цёплы. Скачуць кроплі па вадзе, танчаць кроплі. З паўгадзіны мо стаю ля таполі, назіраю, як зямлю лашчаць кроплі. Не прыжмурыць вочы, бо сню акропаль, што знаёмі ў нас з табой гукам кропель. Заблудзіўся наш раман у жытнім полі, больш акропаля няма, толькі кроплі. Дождж канчаецца, але так паволі, на асфальце, як на шкле, танчаецца.

0: Mikołaj Kondratał skończył Miński Pedagogiczny Instytut po specjalności matematyka. Chod wykładał UPTW automobilnego transportu Horada Wielejki. Służył w wojsku. Pośla służby przejechał u Mińsk. Pracował programistą na Mińskim Wytworczym Objednaniu Wyliczalnej Techniki. Wierszy począł pisać z 1994 roku. Drukował się w czasopisach Dziejasłow, Maladość, Polymia, Wierasień, Pamisz, Gazecie Literatura i Mastactwa i innych. Wydał niekalki zborników poezji, a sierot ich Woziera Rudakowa, Wierszy i Zorki i wspomnieny jałżo Kropli Dażdżu.
1: Микола Кондратов, маю гонор, бо маю своє карані. Вадиму Климовичу. Маю гонор, бо маю своє карані. Маю глебу, з якої проростали я не у серця. Маю коло сябров і далекої родні. На болотній землі, що родимой зветься. Маю мову, на йой говорив мой народ. Хоть з нядаўняй пары і не надта гаворыць. Гэта мова, як кроў у аортах дарог, пазайздросціць яе міла гучнасці ворах. Маю веру, што лёс прасвятляе да дна у адзінага існага светлага Бога. Маю мару пра тое, што можна з'яднаць гэты край пад сузор'ем крылом казярога. Маю досвед кахання і памяць яго над зямлёй узвышае да гэтага часу. А пра гора, пра страты, пра згаслы агонь і пра боль не чакаю ад Бога адказу. Хто ми у гэтым віры, ваяры з магары, з легіонамі зла, што наш свет не скарылі. Вой, боскай дружыне, ідзём на прарыў з пракаветных часоў аркаіма і крыўі. І калі я ўжо меч не ўтрымаю ў руках, у апошні свой міг зноў душою згадаю гэта шчасце. Мець веру, мець мову, мець шлях, калі нават нічога я болей не маю.

Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється. Калі б нават сляпым і глухим я прийшов до тебе.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Еще несколько месяцев тому на будинку по улице Варшавская 1А не было ничего, что свечило про установу, якая у им находится. Теперь над уваходом з'явилася шильда на польской и белорусской мовах с надписом «Центр белорусской культуры». Для белорусской супольности Подляша это значно больше, чем просто информационный знак. Про то, что з'явление шильды означает новый этап у истории центра, кажа супрацовница установы Илона Карпюк.
2: То, что з'явилася шильда, это знак того, что мы чули штораз частей, як потрапить у центр, а где уваход до центра, а який гэта будинок центра. И хотя есть информация, что это Варшавская 1А, то все ж таки шильда необходима была для того, каб люди просто ведали, где мы знаходимся. А покольки маем записано у статуте, что можем користаться назвой польской и белорусским перекладом на назвы установы, вырашили просто, что покольки это саморадовая установа культуры и можем використовывать записи нашего статуту. И мы повинны позначать просто, что у просторы культурной есть меньшости, и они так само користаются разными правописами, разными алфавитами. И тому с самого початку ведем деятельность двухмовную, как минимум. Вядома, часом користаемся так само и с говорок. А на этот раз просто вырешили, что шильда будет двухмовна, так как завсёды на огу пересылаем так само свой логотип, и он так само використовывается dwie mowy. Ale jeszcze to nie koniec tej szyldy. Ja na to tylko na ten moment pokazuję, w jakim budynku zmieszczaje się Centrum Białostockiej Kultury w Białostoku. Jeszcze będzie dopełnienie tej szyldy, ale postaram się dopełnić tę szyldę w ten moment, kiedy думаю, zaprosim bardziej oficyjna u centr, kiedy nasza zala dla majsterklasów, prezentacją, sustreczą będzie tak samo podrychtowana dla tego, kap sustrakać gościej. I wtedy dopełnim szyldę i ona będzie już pełna formatna. Так что теперь это указание для тех, кто по разных справах спробует трапить у центра, и как было это ясно и зрозумело.
3: Бо все пытаются, когда уже будет некое открытие, где можно будет проводить встречи, бо мы бачили, была встреча с Вильцем Беляцким у стенах центра, это было самое видовищно. Когда еще чекать? Осень? Какие это месяц может быть зима?
2: Думаю, что до конца вересня мы должны справиться с всеми тутой справами и организацией этого места. То, что бачили до этого момента, это так само встречи у працовных местах, у наших просторах офисных. И такие просторы так само тут есть, где можно проводить встречи в обмежеванном коле. Але фактично, как бы стараемся так само створить простору утульную встречу для презентации, так само и наших книжных, чи невеличкие камерные концерты, чи навет просто мастер-класс. Класить зустрічі по різних темах, яких фактично є шмат у нашій публічній просторі. І думаю, що ще одна зала не пошкодить, щоб можна було такі зустрічі проводити.
3: Чи не відбувався центр АДД, щоб білорусами пропонували, що можна провести у центрі, подавати якісь заявки, як це може виглядати?
2: Центр, по-перше, веде свою, думаю, багатую програму. І є що пропонувати навідувальникам, гостям і так далі. Але коли буде така простора, зрозуміло, будемо зустрікати з великою радістю різні пропонови. Чому не, коли є простора? Відомо, праця простора обмежована буде кількістю співпрацівників центру, які в змозі просто при цій просторі побувати і дежурити. Це завжди, відомо, питання організації праці. Будемо старатися планувати працю максимально еластично, щоб зала використовувалася для необхідних для нас усіх, до нашої громадськості подіяв.
1: Про необхідність у власної простори для білоруської культури у Білостоку говорили амаль 20 годі, а то і більш. Тепер цей проєкт становиться реальністю. З'явлення білоруської шильди у городской просторі ще одно підтвердження того, що білоруська культура на Подляші має своє бачення і законне місце.

0: Христос воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасному громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важную відказність і духовну місію по повторній евангелізації навокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні каштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постійного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Він закликав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с местовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастора выкликал духовный уздым сирот местовых верников, якія собралися для супольної молитви і зустрічі з єпіскопом. У своїм слові до присутніх єпіскоп Рафаїл відзначив важливість заховання духовного одинства і умацування православної віри незалежно від географічної віддаленості від буйних релігійних центрів. Він виказав подяку громаді за їх працю по підтриманні церковних традицій, захованні молитовної традиції і за активний уділ у житті приходу. Даний візит став важливим кроком у розвитті архіпастерської опіки над православними вірниками, які проживають на віддалених островних територіях, і засвідчив узростаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усяє Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вчення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любі спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Льва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянь і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулым тыдні кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята.

Патріарх Грузії Шио III рихтується здійснити офіційний візит у Константинопольську патріархію. Чекається, що під час візиту відбудеться зустріча з Усялінським патріархом Варфоломієм, на якій будуть обмірковані актуальні питання міжцерковних відносин, а так само проблеми, які стоять перед сусвітним православ'ям. Даний візит притягує особливу увагу церковних оглядальників, поскольку відбувається у період складаних міжцерковних дискусій і пошуку шляху умацування міжправославного адзінства. У центрі уваги будучих перемов, як чекається, будуть знаходитися теми двохбокового супрацовництва, заховання традиційних сувязей поміж Константинопольським і грузинськими патріархатами. Маючи відбитися зустреча, розглядається як важний крок для підтримання діалогу, обміну міркуваннями по ключових питаннях церковного життя і умацування взаєморозуміння поміж помісними церквами. Константинополь. Усялінський патріарх Варфоломій узначаліць урочистіє мероприємстві з нагоди 1400-годдя з дня створення Великого Акафіста Пресвятої Богородиці. Юбілейні набоженства пройдуть у історичному храмі Живоносної Криниці у Стамбулі, які тісно зв'язані з історією написання і першим виконанням гетого знакомітого гімнографічного твора. Акафіст Богородиці, створений у 7 стагодзі, з'являється одним з найбільш шанованих шедевров візантійської духовної поезії і молитовної традиції, які широко використовуються во усім православним світі. У межах запланованих святкуванняў відбудуться патріаршыя набажэнства, навуковыя конференції і культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя багаслоўскаму, гістарычнаму і музычнаму значэнню акафіснага спеву. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску директора по політичних питаннях Міністерства заміжних справ Республіки Кіпр. Під час зустрічі баки обміркували широке коло питанняў, які тычацца бягучай ситуації на Близькому Сході, стану християнських громад у регіоні і перспектив умацавання двубакових сувязей. Патріарх звернув увагу дипломата на виклики і тяжкості, з якими сустракаються верніки в умовах нестабільності, і підкреслив необхідність активних міжнародних намаганняў для усталювання міру і оборони правов релігійних меншостей. Представник кіпрського знешньополітичного відомства виказав підтримку антиохійському патріархату і відзначив важливу роль церкви у захованні культурної і духовної різностайності регіону. Болгарія. Сотні православних вернікаў сабраліся ў сталіцы Балгарыі Сафіі, каб пакланіцца цудатворнай гавайскай міраточнай іконе Божай Маці. Святыня была дастаўлена ў Сафію і выклікала глыбокі малітоўны водгук сярод жыхароў горада і паломнікаў, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Перад міраточным вобразам былі здзейснены урачыстыя малебны і акафісты з удзелам іерархаў і духавенства балгарскай православнай церкви. Вернікі становіліся у довгі чергі, каб прикластіся до ікони і попросіць молітовного заступництва Пресвятої Богородиці. Заховальники святині поділилися історіями про шматлікі випадки духовної допомоги Діви Марії, зв'язані з гетим образом. Україна, Молдова. На минулым тыдні прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорин Речен у межах своєї поездки в Україну наведав Києво-Печерскую лавру. Під час візиту молдавський прем'єр оглядзів старожитний монастирський комплекс, ознайомився з його шматвековой історією, архітектурною спадщиною і його унікальною духовною і культурною традицією. Керівник Урада Молдови зустрівся з монахами і насельниками лаури. Він підкреслив значність заховання духовного і культурного здобитку во умовах сучасних викликів. Під час гутарки обмірковувалися питання культурного супрацовництва, підтримки пам'ятників культури і умацування сувязі поміж народами. Дорин Речен виказав подяку за організацію екскурсії і підкреслив важність оборони історичної і релігійної спадщини, яка об'єднує християнські громади у Східній Європі.
Україна. У городі Берислав Херсонської області у виніку російського обстрілу на минулим тижні була знищена унікальна драўляна казацька церква уведення у храм Пресвятої Богородиці. Історичний храм, узведений у 18 столітті, був

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання православного святара з Північної Америки отця Марка Данневея про свободу церкви. Церква вольна, і вона вольна робити усе необхідне для добра вірних і для дальнейшого ожиттявлення своєї місії – робити вучнями усі народи. Однак у сучасну епоху православна церква скована серйозним недохопом, а менавіта – відсутністю ефективного механізму соборності. У церкві Нового Заповіту, коли повстало питання про те, чи мусять оголошені з язичників виконувати закон Моїсеїв, апостоли і пресвітери у Єрусалімі зібралися, каб розглядіть це питання. І після цього відбулося довге обміркування ди спречки. Коли всі вислухали Петра, а так само оповіди Павла і Варнави, старейший на сході апостол Яков обвестив рішення, якоє адлюстровувало консенсус собору. У минулому році християни святкували угодки Нікейського собору, видатного у тим ліку тим, що він продемонстрував здольність церковних ієрархів поспіхово збиратися разом для вирішення важних питань. По сутності, вони керувалися тим же порядком, що і Єрусалимський собор, каб розглядіть проблему, викликану вученням пресвітера Арія. Після протяглих спречок рішення було викладено у формі символа віри, який підтвердив головне догматичне вучення церкви про те, що Ісус Христос є справжній Бог істини від Бога істинного. Гэты соборний процес повторався шмат разу з часов Єрусалимського і Нікейського соборів. Це настільки істотний аспект церковного життя, що у кінчатковій редакції Нікейсько-Цареградського символа віри стверджається «Віру у одіную, святую, соборную і апостольську церкву». Гэтым видатним визнанням ми свідчим, що можемо ускладати свою віру на церкву, бо церква – гэта больш, чим земная інституція. Сьогодні перед церквой повстають нові і складані питання, викликані світом, який імкліво зміняється. Це не спречки про догмати. Сьогоднішні питання виникають з разностайних соціальних і церковних проблем, у тим ліку з нових наукових відкриттів, ролі жінчини у громадстві, складаності вокол питання гендеру і сексуальності, клопоту про навокольне осяроддя, юрисдикційного плюралізму, а так само відносин з неправославними християнами. Як церква може належним чином і вірно відказати на їх, коли механізм соборності відсутнічає? Ніяк. Замість цього питання будуть усприйматися як погрози, обміркування будуть пригнічуватися, а реакцією стане рефлексивний консерватизм. Це та реальність, яка сковує церкву сьогодні. Але новий механізм соборності можна знайти, коли ми звернемо увагу на декілька передумов. Перш за все, ми мусимо виховувати у собі молитовне сподівання на те, що Бог справді буде вести і накеровувати тих, хто шукає Його. Ми повинні молитися про це, як ми робимо, наприклад, у нашій молитві до Святого Духа. «Цару Небесний, Сутішителю Духу Істини, прийди і поселіся у нас». Ми так само мусимо стверджати, що архієреї несуть кінчаткову відказність за те, каб розважати і виказувати голос церкви, але вони не можуть зробити цього самостійно. Дух Святий дається кожному вірнику і може промовляти про кожного чоловіка у церкві. Тому життєво важно, каб кожний голос у церкві мав можливість бути почутим. Ми мусимо вітати веди науковців і медицинських працівників, православних богословів і вчених, які можуть узбагачати і накеровувати дискусію, а так само монахів з їх духовною мудростю. Жінчини так само мусять бути включені у цей процес нарівні з мужчинами. Безумовно, кінчаткове рішення буде прийматися єпископатом у відповідності з даром, харизмою, даденим їм Богом у церкві,
Але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні, хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча. Нарэшце, саборны складаецца з размовы і дыялогу, а яны існуюць толькі тады, калі тыя, хто збіраюцца, маюць розум адкрыты да спазнання новага праслухання іншага. Але, на жаль, занадта часта адказам на штосьці супярэчлівае ў нашым жыцці становіцца простае адкладанне альбо ігнараванне гэтай праблемы. А гэта рэцэпт застою і расчаравання, што ніяк не можа стварыць неабходныя атмасферы для духоўнага здароўя і росту. Якія ж станоўчыя дзеянні можна зрабіць? Адным з падыходаў магло б стаць стварэнне меншых сходаў пад наглядам некалькіх архірэяў у межах рэгіёнаў або юрысдыкцый. Выбраць адну тэму і збірацца на працягу некалькіх дзён, запрашаць вучоных і іншых удзельнікаў, заахвочваць дыскусію і быць гатовымі да таго, што спачатку яна можа падацца вельмі вострай, бо размовы, якіх доўга пазбягалі, выходзяць на паверхню. Але трымацца абранага курсу і дазваляць епіскапам слухаць ды задаваць пытанні. Царква вольная. Яна вольная эксперыментаваць з рознымі спосабамі аднаўлення свайго саборнага працэсу. Мы мусім быць мужнымі і творчымі ды разглядаць разнастайныя падыходы. Тады, прынамсі, мы будзем жыць у адпаведнасці з тым, што вызнаём кожную нядзелю – верую ў Духа Святога і веру ў царкву.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Як повідомляють пропагандисти, по загаді самі відайте кого, у сили спецоперацій стали прибувати роботники, які провалили працю під час жніва. Прогульщики і халявщики тепер будуть засвоювати кулемети і гранатомети замість комбайнов. Коли експеримент удасться, його варто поширати. Не справився бухгалтер з балансом у сапери. Переблутав рецепт у поліклініці у розвідку. Продав протермінований кефір у танкісти. А чиновників, які сорвали чергову державну програму, можна одразу призначати командирами. В опыт керування людьми ж уже є. Особно варто подумати про міністра. Коли не виконали прогноз росту ВУП, марш кидок з повною викладкою. Коли не стримали ціни, полоса перешкод. Коли знову не хапає кадрів сільській господарці, дик може не агрономов у войска відправлять, а генералов у колгаси. Правда, є одна проблема. Во умовах, коли країна і так скардиться на дефіцит працовних рук, відправляти людей замість комбайна до кулемета – вельми оригінальний спосіб вирішити кадрове питання. Хоча, махчима, наступним указом у Білорусі просто мобілізують пенсіонерів, студентів і раваристів. Бо головне, каб справоздача виглядала переконавча. А вже хто буде працювати – питання другосне.

0: Юрась Міляшкевич прозважав на конт будучині Росії у розмові з Миколом Бенько.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидневце было не так? От понеделька до недели.
0: Десятиклассников Беларуси будут учить кировать дронами. Выучение беспилотных летальных аппаратов и тактичная медицина войдут у обновленную программу по предмете допризывная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про это поведомил наместник министра эдукации Александр Кадлубай. Здавалося б, нічого особливого, 21-е стагоддя, технології, роботи, штучний інтелект. Чому б школьникам не довідатися, як працює дрон? Але у 2023 році громадянські дрони і авіамоделі заборонені стали указом 297. Поводле документа, заховання і оборот громадянських БЛА заборонені для фізичних особ на території РБ. Уладальники таких апаратів мусили від їх позбавитися або передати на захов. Зрозуміло, безплатно. То бок користатися навіть тими дронами, які у інших країнах продаються у цацичних крамах, у Білорусі нельга.

0: Радио Рація. Краєзнавчий словник Подляшша.
1: Краєзнавчий словник Ола Шмурко Лейзорко запрошаю. Маємо жнівень, а коли жнівень, то більша частка громадства ведає, що хутка нешта завершиться. Завершиться лето, теплі дні. Канікули з початку для молодших, а пізніше і старейших. І так вернемося усе у спрадвічний рифм, який визначає не тільки годинник, але так само і пора года. Тому варто задуматися, як використати ті опошні теплі тидні, каб набрати сили і вернутися у свій приватний керат з ніким, принамші, у спомінам добрих і сонячних дзьон. Навіть коли не маємо охоти, ані махчимостей, каб запланувати собі далейше подорожжа, то доволі тільки глянути на по різних пропоновах, які відкриває перед нами наш город Білосток. Чи гэта мероприємства державные, чи нейкі елітарні сходи, чи просто пікнік на дачі. Але так само варто пам'ятати, що особливо зараз у жнівні маємо багатий розклад паломництва і католицьких, і православних по нашим родним Подляшшы. Варіантів тих же маємо так само багато, бо не тільки пішком, але і роварнея, і каяками, і проста машина, і можна податися на праздник чи відпуст, який буде той кнопкою, яка пізніше буде нас завжди оправдувати перед людьми і другим чоловіком. А перед усім, перед самим собою. У такі теплі, а навіть гарячі дні, коли приємно віє вітер, і чоловік частіше має схильності, каб задумовуватися над нейкими справами, яких не кранав цей год, навіть подорожжа у поблизький лес чи краму, можуть нас ніяк підбадьорювати або обмивати зі своїх провин, або супокоювати, що чергові виклики, які ставали ми перед собою, розмилися у звиклим рифмі, який визначає будні дзьон. Усе таки пара года приємна, де би не пайсти яблуки на яблунях, шліви на шлівах, а вішні уже оборвані і закриті щільною покривкою у слоїку. Приємних жнівінських подорожжів у шумі жнівінського вітру, ще летнього. Дякую за увагу. Ола Шмурко Лейзорко.
0: Мельник,
2: Берестя,
0: Бероза,
2: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 20-я година у Білорусі, 19-я у Польщі. Україна заявила про удар по хімкомбінаті у Ростовській області Росії. Джон Колли знову написав про визволення білоруських політв'язнів. Гурт «Крамбамбулі» запрошує на усі білоруські корпоратив. З новинами Стась Дедерка. 1635 день війни. Сили оборони України минулої ночі нанесли удар по підприємстві російського воєнно-промислового комплексу комбінація «Кам'янським» у Кам'янську-Шахтинському Ростовської області. Генштаб Збройних сил України повідомив, що на території підприємства зафіксували пожар. Комбінат виробляє твердое ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем у залпового огню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а так само для інших ракетних і авіаційних системів. Продукція підприємства використовується для забезпечення російської армії. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар непосередньо про удар по комбінації не повідомляв. Він заявив, що у виніку ракетно-дронової атаки на область загинули 5 чоловік. Репресії в Білорусі. Спецпосланник президента США Дональда Трампа у Білорусі Джон Кол повідомив у соцсетці X, що політв'язні можуть бути визволені найближчим часом. У соцсетці Яна Ковальова, сестра політв'язня Ліві Рамєєва, звернулася до Кола з питанням, чи можемо ми сподіватися на визволення політв'язнів у найближчій будучині. Кол відказав одним словом «так». Інших подробязностей не повідомив. Нагадаю, у червні Кол так само робив запис об визволенні політв'язнів у той же соцсетці X. Він одреагував на публікацію лідерки Демсіла Світлани Тихановської у сувязі з годовиною виходу на волю її мужа, блогера Сергія Тихановського. «Їх буде більш», написав Кол. 15 червня спецпосланник заявляв, що неузабаві може черговим разом прибити у Мінськ. Станом на сьогодні у Білорусі признаний політичними в'язнями 879 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такі статуси тримали 4774 особи. Гэтыя лічбы називає правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 939 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 126 жанчынаў, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Протягується школьний збор для дітей політв'язнів. Собрано уже більше 7000 з запитаних 10000 євро. Гэта вынікае з інформації на сайті Фонду солідарності «Байсол». 48 дітей уже отримали допомогу на підрихтовку до нового навчального году. Фонд відзначив, що кожен год отримлює каля 200 заявок на удзел у дитячым школьным зборы. По допомогу звертаються сім'ї, де один з батьків або ободва знаходяться у зняволенні або були осуджені по політичних мотивах. У большості випадків такі сім'ї знаходяться в уразливому становищі, а підрихтовка дитяти до школи становиться для їх додатковою фінансовою нагрузкою. Плануется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги примаются до 21 жнивня включно. Працовная статистика. 13912 вакансий открыто в Беларуси для замежных граждан на портале Державной службы занятости. За 4 дни колькость повеличилась на 165, зауважаю выдание «Позерк». Неглядяши на намагание уладов по притягнению працовных мигрантов, колькость вакансий для замежников расте. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале с Лявоном Вольским запрашивает на концерт для белоруса усяго свету. В анонсе подея названная «Саправдным усебелорусским корпоративом». Мается на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сепультура Элайф», який почнется 20 жнивня о 20-й године по Менским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделок 17 жнивня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине и Белостотчине без остатных опадков, на Берестейщине короткочасовый дождь и махчимая навальница. Температура по ветру ночи плюс 11-13, день 23-25 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Watashiwa parfienio Włodzimierz des. Watashiwa tsunami onaraimas. Watashiwa hachidan shikeno ukemas. Я сказав, що як звуть, що я займаюсь, я що я мастер і восьмий дан. У японському. Я тепер віце-президент Польської Федерації Цунамі, Міжнародної Федерації, так само віце-президент і так само шеф ревізійної комісії Польської Федерації мастацтв боротьби. Восьмий дан. Это мастер мастеров, ханши у японской. Это особа, якая не має учня, в учнями есть другие мастера.

Я народився 28 січня 1967 года у Гайновці. Те, що помню з початку, то праця на вьосці. Так що, ну, батьки просто господарку вели з дядами. Ну, тут Пореєво, це не недалеко Гайновки, 2 кілометри. Тепер то у Гайновці, як вулиця. То, що пам'ятаю, то цієї праці було вельми много. Ну, відомо, ну, чоловік ще в школу ходив. Ну, скажу, що у школі, у цієї підставової, ну, був. Я добрим учням і, ну, старався. Так було, що просто якісь я мав здольності такі лінгвістичні. Може бути, що мій дід Шпіридон, і він окончив школу царську, російську, і він просто писав так на російській мові. Думаю, що це так само генетично, є другий прапрадід, який був в Новому-Йорку. То нескільки років, 15 років, то відаю, що він англійську мову знав. У мене вогуля у сім'ї то много їздили, їздили. Раніше перед революцією другий дід Серафім, він був у Росії і теж там працював, но коли почалась, ну був на гети умови, то був кулак. Просто землі много було і коли почалась революція, він нескільки раз цілу господарку перевозив, щоб бути у Польщі. Ну бо просто раніше то була межа Польщі, но він не хотів там остати. Другий дід, так само я не там у Росію, прадід, ну, зі сторони батьків, їздили так само, я не розказували, що коли почалась революція, то ці господарі, ну, і скажемо, у цих умовах кулаки, ну, много з них загинуло. Просто бідні ці прийшли, ну, і просто їх забили. Пам'ятаю, бабуля Домініка і мій дід Шпіридон. Ну, просто там було так, що мій дід, то коли тут прийшли совєти у 39-му, то просто його взяли якби урядником, тому що він вельми добре знав і на ці умови він був вельми едукований, став урядником. Ну, а коли прийшли після цього німці, ну, то тоді треба було ховатися. Скажем, тут, де ми тепер у Пореєві, то була така ситуація, що много було партизанів. І коли німці об цьому довідались, вони там своїх шпіонів мали, і вони просто сказали так, всі ці хати, там кілька хатів було, 4, у хитру. Так що люди розібрали, діти, сусіди, і все просто, ну, кілька днів розібрали, перевезли, а то би спалили. Сказали одразу, швидко спалимо вам, коли знаємо, що тут партизани, і все. Так що умови були вельми такі тяжкі. Ну і після цього повернулись. Мій дід цей Спіридон у 1926 році тут купив цю землю. Так що ми вже, скажемо, 90-х років в цьому місці. Ну і я тепер збираю моїх предків, там, історію. Ну і фотографії, прапрадіда навіть маю фотографії різні, там так само моїх близьких питаюсь, як це було у ці роки. Помню, коли мені було 10 років, то хтось прийшов і там питав про національність, треба було написати. Ну і батько сказав, ну ми білоруси, і просто так було сказано, що від початку. Ми знали, хто ми. Я ніколи не стидався, їздив у різні країни, чи в Варшаві. Відомо, що ми живемо у Польщі, але ми повинні пам'ятати, хто ми, що у нас є і друга мова, і друга релігія. Но треба так само пам'ятати про те, що ми тепер уже у Європі і, скажемо, у світі. Так, щоб не було скрайності. Бо я бачу у ніяких націях, що є великий націоналізм. Це вельми дренно. Ну, так само я бачив посеред білорусів, що вони просто стидались. Хто вони думали, що це якийсь гірший чоловік. Ну, це не розумію. Просто у цій Європі, скажу так, Італія. Там є цих націй вельми много. То нема що порівнювати. І мов, яких просто італьянці їх не розуміє зовсім. Ну, вони всі говорять, хто вони, ну і що вони коштовні, що вносять у тої. І ми повинні так само. Тут є ця Білосточина, є щось такого не виступає нігде у Польщі. Що на Білосточі є багато білорусів, тут і друга культура, і друга релігія. І люди, які я, наприклад, на високому рівні, з других, то вони знають
прохета. Ми можемо пуща, ми можемо много сказати, цікавого, много показати. Я думаю, що це ще не використано. І так скажу, для нас, білорусів, найважливіше, я думаю, так, чи тут на Білосточчині, чи в Польщі, чи на Білорусі, найважливіше, я думаю, едукація. Я колись у Ніві, просто я сказав, що це праця у тих підстав. Коли це не штука, як була велика нація, і там много людей, це могутність, це сила людей в тому, що у якості. А, скажімо, білоруси, наприклад, у Польщі вельмі едуковані. Процентово вищейшим много людей є. Так що у вельмі добрим напрямку йдемо. Ну, треба було б, щоб люди більше таку рекламу робили. Що я не білоруси, признавались, говорили, хто просто у мене спочатку всі знали, хто я там в Варшаві на тих тренувках. Спочатку всюди було це написано виразно. І може для тих з других країн то не зрозуміло, що це значило. Ну, тут у Польщі всі вже знали. В Варшаві я кончив Варшавський університет і лінгвістику, і там з кафедрою філології білоруської, з російською спеціалізацією. Ну і скажу, що тут вдячний вельми професору Олександру Барщевському, який цю кафедру почав. Ну і дякуючи там много білорусів, тут з вісок, з Білосточчини могли бути там на університеті. Ну скажемо так, що вони зрозуміли, я так само, що ми каштовні, так як і другі, каштовні люди, і що ми можемо, дякую цій едукації, много унести у свою націю, культивувати ці традиції, ну так само і у нашу країну.

заслуги для это для тих особ, які я щось уносять у больш у нашу країну. Ну, тепер так само отримав такий криш віртуті мілітарі. Но він не такий воєнний, тільки у час покою. Це від комбатантських таких. Тот президент Квашневський. Відаєте, цунамі, то як тут ситуація показує на сторонці, усі можуть побачити. Цунамі – це щось міжнародне і універсальне. Що люди не то з різних погляд на життя, релігія, нація, вони не мають таких межів. Як що то, наприклад, було тільки зв'язано, як то буває в різних інших мацарствах, що зв'язано, наприклад, з Японією чи з другими країнами. Всі тут рівні, ми не глядимо на це. Кожен старається працювати досконалі свою особу. І коли буде такі більш особ, які я на цьому рівні буду працювати, то думаю, що дякуючи цьому мистецтву, спорту, це така платформа, щоб вони порозумівалися ліпше. Був на Білорусі, там так само кілька майстрів було. Тоді були такі часи, і просто вони перестали приїжджати у Польщу. То я думаю, що ситуація так само політична була, мала вплив великий. Тому що ми раніше так само багато мали з Федерації, тобто з Совєтського Союзу. Ну а після цього перемін, то вже їм було тяжче приїжджати. Ну, вони працюють так маємо, у Петербурзі, у Москві, на Україні. Так само бував, нікільки так, Мінськ, Ліда, Брещ, Могилів, нікільки разів був. Бував, ну, це було у початку 90-х годів, я їздив. Ну, а після просто було так, що я поїхав в Італію, і там так само часто бував. Уже на все не хапало часу.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Надмемна і Баразина.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй вспомінами Олександра Міленкевича, который отшеду до пана ве вторак 11 серпня. А о чым яшчэ услышымы в програме? Święto Wojska Polskiego.
5: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
4: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
6: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
4: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
7: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. У минулій передачі ми познайомилися з Ганною Теруве, голландським католицьким психіатром, яка дослідувала емоційну депривацію, то бок емоційну якби недостатковість. Ми розважали про те, як недохоп ось той безумовної любові у дитинстві покидає у душі дорослого чоловіка певну рану. Рану, яка примушає його відчувати себе нібито неупевненим. І ось її ідеї розвивав її вучень, католицький мисляр доктор Конрад Барс. У сьогоднішній передачі поспробую користатися їх методами і передати вельми складану термінологію, принамсі, некими образами. Сама доктор Труве зауважала, що чоловіку самих ведав про любов недостатково. Чоловіку потрібний досвід, досвід, каб чоловік сам пережив, адчув, що його саправди приймають. Варто відзначити, що у той час, як у інших школах мислення, прийняття часто використовується як сродок змінення поводзін, у підході Труве яно з'являється онтологічною подією, то бок життєвою подією, яка дозволяє чоловіку нарешті внутрішньо якби народитися, досягнути внутрішньої свободи. Тому її метод будується найперш на реальних відносинах. Чоловік у таких відносинах вчиться бачити себе, бачити власну коштовність, праз того, хто його таким чином саправди бачить, хто його якби ось так приймає. Ці магчимі такі відносини поза кабінетом психотерапевта, наприклад, ми парафіяне, у своїх костелах, чи можемо створити такі відносини? Це добре питання. Сьогодні, однак, поспробуємо поглядіти, як цей процес відбувається, що чоловік може зробити сам. Уявіть собі такого величного коня, моцного, пруткого, який ось несеться по безмежному полі. І гэта конь, гэта наші емоції, наша життєва енергія, якую Бог нам дав, каб ми могли рухатися наперед. А тепер уявіться на гэтым коні вершніка. Гэта наш розум. У ідеалі вершнік і конь один одного розуміють. Вершнік гэтага коня ніколи не б'є бізуном, а конь, у свою чергу, не спробує гэтага вершніка скинуць. Гэта і ёсць тая ўнутраная цэласнасць, пра якую кажуць Барс і Труве. То бок розум накіроўвае эмоцыі, не праз прымус, не праз страх, а як бы з разуменнем іх сілу, з разуменнем іх сэнсу. То бок, якби вершнік разумее свайго коня. Аднак у жыцці бывае інакш. Часам наш конь запалоханы. І лець ідзе. А з іншага боку і сам вершнік. Так моцна можа нацянуць цуглі, што і конь, і ён сам живуть якби у постоянном напруженні. І Конрад Барс пропонує ось гэтыя напруженные, тривожные адносіны передусім аднавіць. І перший крок гэтага аднаўлення ён называе прыняццем. Уявіце, што наше сэрца падобнае да адкрытай далоні, далоні, на якую трапляе ўсё, што мы перажываем. Гэта і радасць, і смуткі, і наш страх, і наш гнеў. І маючы гэтыя эмоцыі як на далоні, мы не спрабуем іх праганяць. Мы не праганяем нашыя нават непрыемныя перажыванні і не асуджаем сябе за тое, што яны з'явіліся. Спачатку проста дазваляем сабе іх заўважыць. Пасля гэтага неабходна распазнаць, што менавіта з намі адбываецца. То бок мы можам сказаць сабе: я баюся, мне сумна, я злуюся. То бок пастава зараз больш сумленная. Бо я прынамсі перад сабою сумленны, бо называю тое, што я перажываю. І сам факт, што ў нас з'явілася нейкае пачуццё, нават непрыемнае, яшчэ не робіць нас дрэннымі людзьмі. Напрыклад, нават гнеў можа несці важную інфармацыю. Ён падобны да вартаўнічага сабакі, які пачынае брахаць, калі нехта зайшоў на, ну, не сваю, на гэтую чужую тэрыторыю, якую гэтая сабака вартаўнічы абараняе. І калі нас прыніжаюць ці абражаюць, вось гэты гнеў можа паказаць, заявіць, што нашы межы парушаныя. Гэта не падстава, вядома, для нікага насілля, не падстава, але можа даць сілу сказаць стоп. Сілу не дазволіць так сабой абыходзіцца. Гэта, перад усім, інфармацыя для нас саміх, якое рашэнне нам самім неабходна прыняць. І вось толькі пасля гэтага распазнання

кропля міліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост, у прадонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

постарею, буду добра знаться на старым віні і книжним пилем. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Той старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про окно глядітьму учий гонор туш.